you carry back a letter filo. Omo je ka polongo de ghost o edu to gbe wa 10 kilo kilo. Kumatingaza shina sai yo falapa agata from osapa funi bulala ni se lo japa ni se lo.